0: ya tsona ka pa go sa go le ha tsona ha ke di tsebe lo rena ya be sa go lwa ke ha ha ke ha ke ke bo ha ke ke bo
1: ah
0: ah ah ke a

ke a pele mmomedi hashtag head to head ke a pele eo ya bobedi mmomedi ke fe Nkosazana Master KG Gun Flavor Vuma Vuma.

0: sa
1: ke ne ke bina ha monate tua ka he ke ne ke bina ha monate nna go ne ke bina go ba ho se ba ntse ke e ke ba ka ikata me tsa ga ne te ho ho je be na go nyo di no mo go ne di santsa ntle ntate ya ne ke tla di bolwa.

Radio Kgotso. Yela, ke ntate Sethis. O ntate Kabelo. Ntate. Ha le wa hlenta te Kabelo. Kanjin